Շարունակ մենք մեր հաղորդումը խաղաղության օրակարգի եղնակ Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանը հետհակամարտային ժամանակաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար և հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհակ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատումը և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության շարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության օրակարգում ներկայացված նախագծերը այդվում տրանսպորտային գծերի և տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղված են ոչ միայն քաղաքական, այլ և տնտեսական ինտեգրմանը։ Սա ունի հարավային Կովկաս հակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նրուշ։ Քաղաքագետ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահի ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը և դրանում ներառված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգով, հարավային Կովկասի օրակարգով, այն դուրս է գալիս հարավային Կովկասի սահմաններից և ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության և քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան, ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վուֆ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ, և մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի Հաբիթաթ ծրագրի կողմից կազմակերպվածը ՎՈՒՖ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական և կայուն քաղաքական

ընդունել հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետ կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի այցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է WUF 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյոֆեր Աղամս գիտի և Խուրշուդ Բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է WUF հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնասյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայմիջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման և շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է WUF 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիները։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիներ Պաստիր Սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հնարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-Օղլուն։ «Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի ալենտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը», բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով զարգացման ճանապարհի 2-1000 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանումներ ունենալ մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանսկը, որտեղ երթուղը 2200 կիլոմետր, նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հանձնվելուց հետո Եվրոպա բերների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին Միջանսկով։ Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որ

Հայտնի է նաև որպես միջին միջանց Կասպիսով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին միջանցքով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատած աճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Ին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել Արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են տարածաշրջանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս-արևելք, Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբյուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Խաղաղության օրակարգի եղանակը Ադրբեջանն է. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիները.

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը խաղաղության օրակարգի եղանակ Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանը հետակամարտային ժամանակաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար և հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության ճարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության օրակարգում ներկայացված նախագծ այդվում տրանսպորտային գծերի և տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղված են ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական ինտեգրմանը։ Սա ունի հարավային Կովկաս հակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նրուշ։ Քաղաքագետ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահի ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը և դրանում ներառված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգ Հարավային Կովկասի օրակարգով, այն դուրս է գալիս Հարավային Կովկասի սահմաններից և ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր

Արցախանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության եւ քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Լուֆտ 13-ի սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի հաբիտատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՒՖ-13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ-13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետ կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՒՖ-13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյոֆերաղամսկիթի և Խորշուտ բանու Նաթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծեր, ինչպիսիք են Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը, արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման գործընթաց այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ՝ ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայ միջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման և շինարարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՎՈՒՖ-13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման

Անակարտեր Եմիգայի ուշարձանավորը մեծ նշանակություն ունի ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին ժայռապատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Եմիգայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակին թույլ տալ մեզ հետևելի ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմիգայի և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Սեսի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Մշակութային ժառանգություն, Լաչին։

Հարա միրցունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող ադրբիջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից ադրբիջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրենք ասացրել է Եվրախորհրդարանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմել Սիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բայց այդ բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Օբյեկտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուկյուրովի կարծիքով Միլիմել Սիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ են ունեցել ադրբեջանի դեմ։ Այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և վիրուսպաշտական գործնեության վրա։ Լիա գումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլի Մելիսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլի Մելիսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլի Մելիսի Համագործակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել,

Այստես անկյունից կարող ենք լիակատար վստահության բասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշտանում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշտանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջին-միջանցքի հիմնական տարածքի երկրորդ նրանից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազից կախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հի մշակույթային ժառանգություն Պլաչին։ Պլաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարշական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասն 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուշները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային
մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական բողամը դարի շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր բողամի արվեստում։ Բողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Բողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակույթային ժառանգություն, Լաչին.

Կալ հարաբերությունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրողուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրեն կասեցրել է Եվրախորհրդարանի հետ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելիսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուկյուրովի կարծիքով Միլիմելիսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացած

ստացվող զրտպարտչական արշավեի երեսպաշտական գործնեության վրա։ Լիագում Արնիսոն որոշումը կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլի Մելիսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլի Մելիսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլի Մելիսի անդամակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլի Մելիսի օտարերկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտարերկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արտոնումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահա Բեկշուտյանը, իշխանության բռնի զավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը

ակտիվ է բացակապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետ պատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ այն ընդանում է բավականին զարգացող տեմպերով եւ այս դինամիկան տեսանելի է ադրբեջանի մասնորոպես եվրոպական երկրների միջև դիվրանգիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունները այլ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով բայց ուշադրությունը գրավում է ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդայնելու ցանկությունը նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել որ ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը մասնորոպես էներգետիկ դիվանագիտությունը գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ ադրբեջանը որը զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն կրկին ապացուցեց որ հնարավոր է բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության պետք է նաեւ նշել որ ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջինսկի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը եվրոպական երկրները կարեւորում են ադրբեջանի հետ համագործակցությունը մասնարարպես ռուսական գազից կախվածությունը նվազեցնելու էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ ադրբեջան եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հիմնշակույթային ժառանգություն Պլաչեն Պլաչենի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից եւ մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան եւ Ատրոպատենան։ Գարանլղ քահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը եւ տարածաշնում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների Ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անլանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին եւ աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն շնորհիվ ռազմավարական դիրքի եւ շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաեւ խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր եւ այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր եւ 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով եւ տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաեւ առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության եւ պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման եւ համաշխարհային մասշտաբով դրայ հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր

պետական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերուն և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակութային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։